0: ឯបាយប្រាំកលាក់ប្រាក់អន្តាក្រឹបសាកុនសៃអេតកែបប្រេះខិនខើមកកំជាងអឹកពូលប្រលើហែរកលនោះទៅនៅពើ11រឡងកកែកគ្រប់លឹបពូលប្រលើវ៉ាហូលឹបកុនសៃមហៃដកទេកុនសៃអេតកុនសៃមហៃដកទេកុនសៃអេតលឹបពើបខាប់កើញណាតេប៊ូដាក់លេងលាចារយេកាន់ពូលប្រក់នតូឃីងរញ៉ាត់រួមរ៉ារ៉ាក់ដ្លាំងដំផាំងហៃកើលបក់ទុបលទីរៀមនៅពើបកលខែរដ្លាំងរ៉ាក់រួមរ៉ាវើលីបានកំពូលដឹងបើខុយណាក់លើដឹងប្រក់បាគលប្រក់រ្លេះមហៃត្រង់ក្រារអារកនុកណាក្រេបឌូបលរ្លេះមហៃរោរើក្រឹបទុកសាវលបើចារដាក់ឡាក់ដោយលំខុយណាក់យីដឿនតំអិនកេះទុកសាលេយ៉ាប្រក់ដងពើមហៃជីមក្រារអារអេលើយេកាន់កើលនេះបន្លានជីមក្រារអារខុយត្រង់អ៊ីនធឺណិតខុយលំណាក់ប្រក់តានេះបន្លានអេកលណាក់ដឹកដឹងប្រក់លើអេកលយេកាន់គូមើញនេះបន្លានបេ
1: តាក្របណាំងខែហោទុកលើប្រក់ចេមក្រារអារកនុកណាសតលាយាចារតាក្លាក់មងលើប្រក់តានងាច់បេតាកេះប្រក់កាចាអ្នកបលានសកចេមក្រារអារកនុកណាដោយនេះលើប្រក់អង្ខារសកទៅរឡាំងងាច់ទើបទឿនរអារងិនប្រក់ហួយលំណាក់ទឹងប្រក់បរគលក្របទបលប្រក់ផ្លែមហៃប្រអិនពបលើកាលតនេះបលានទៅប្រក់ចេមក្រារអារកនុកណាអៃសោហូមកុកកិនចុកសោក្លាសាក់អឹកទើដាមលាប់លរដអក្រអារកនុកណាទើចេមក្រាងាច់បើកេះតងពំហៃ
0: តែដែលអង្សាក់តាន់ទាំងប្រសាបទីចេមក្រារអារកនុកណាឡាំងសដើរអារដើយចេមក្រាអេងាច់លាប់អេលេះរូមក្របនេះលឺប្រកនុកណាបើសាជាងខារសឹកទៅរឡាំងអេកលហាន់ជាងនេះបន្លានក្លះអេងឡាំងសអេលេះងិនចាមើ
1: លអេកើអង្ខារសាក់រ្លែមហៃត្រង់ចេមក្រារអារកនុកណាសតលីយ៉ាវេះត្រង់ឡាំងនឹកតាប្រក់តងពំហៃទៅប្រក់ចេមក្រារអារប្រើទៅកន់ជាងប្រក់ចេមក្រារអារអេកលរវះនឹកជាហាន់ងីដុននេះលើប្រក់នុកណាទុកលើប្រក់ចេមក្រារអារកនុកណាសាហ៊ុយហាយកើលនេះបន្លានដងក្រពំហៃហ៊ុយលំណាក់ប្រក់ចេមក្រារអារទៅត្រង់អ៊ីនធឺណិតទុកដើបទើនរអារបើនេះបន្លាន
0: ដឹងបើហ៊ុយណាក់ដឹងប្រក់បាត់គឺត្រូវទាំងអែរប្រក់ដងពំហៃយេកាន់ប្រក់ផ្លែមហៃម្រោទៅមជីមក្រារអារកនុកណាដោយអេលើងានតនេះបន្លានបលខៃហ៊ុយខែងខារសាច់ដោយរឡាំងបាយអាននេះបន្លានគិតណាក់ដងក្រឹបពំហៃជីមក្រារអារអេងេះបិ
1: បាយអាននេះបន្លានអេលើកាលតាប្រក់ដងពំហៃអំពកងអានសាក់យេងខារសាច់ហ៊ុយលំណាក់កាលទុបលទៅប្រក់ផ្លែមហៃម្រោរអបន្លានពើប្រកលណាប់ក្រាពើតំហៃតៃឡាំងកកជេងណាន់មាត់សឹកនេះតងជេងក្រារអារកនុកណាទៅត្រង់អ៊ីនធឺណិតត្រោះតាប្រក់តាមក្រេបសឹកកលរត់ប្រូឌីនថ្វាយអៃសសុកប្រាក់អន្តនេះបន្លានញ៉ាំសកេះកកជេងណាន់មាត់សឹកប្រូលែកមើតប្រលះហបតិកលប្រក់តានេះបន្លានអកលបេ
0: បលខៃជេងខរសឹកកលនេះបន្លានណាប់ក្រាក្រពើបដងហៃមរូតែរឡាំងជីមក្រារអារទៅត្រង់តណេតដឹកសឹកនេះញឹមសកេះមរោឌៀនថ្វាយបេទីមុតជីណាន់សឹកមរោបលខៃតាមក្រេបទុបលហ៊ីប្រក់សៃអ៊ីងកងកើលមរោឌៀនថ្វាយអៃសសុកប្រាក
1: ់ឡាំងសប្រក់ផ្លែមហៃមរោអៃកើជីងតងពំហៃទៅប្រក់ត្រង់លាំងរ៉ាអារកនុកណាវេះតាមក្រេបទុបលកើលទៅប្រសាអៃកើមើងតានេះបានឡានបេបក្រប្រឡះអនុកងីតនបើនទុកសាលេយ៉ាដោះកើលបកទុបលណាក់ទឹកហ៊ីប្រាចេមក្រារអារកនុកណាអកលរវះនឹកជាហានទេកើលប្រនេះបណានប្រើកេះណងីតនបេបេនហានអានពបកណើមើណោប្រនមើនតើមនោះតរជាហានពបអ៊ឺតនហ៊ុយលំណាក់កលបើនេះបណានតើមប្រក់ណាក់ទឹកទឹងប្រំប្រោបសា
0: វើនេះបានកំពូលបើសឹងកេះបើបកលយ៉ាតាំកើលបើក្រឹបទុកទុបលពើមខារសឹកតាប្រក់បើនឹងប្រសាយេកាននេះបន្លានសាក់ក្រុកណាទោរបិនសឹកតាប្រក់ណាក់តាខិណាំដ្រមនេះសឹកតាពងីគិនរបាពងខីខិនខើតាខិណាំកូហាន់ពងីតេមីខ្វិញធីហាញ់កូនទុកបនពួនខ្វាងឌៀនបើប្រេះជេងខិនខើងិនប្រកាសគ្រួតបៃបាំងសកັບអ៊ុំហកនឹមកើបើប្រាក់លើប្រក់មឺនណៃសង្កិនខុយឆៃទីបកបជីខិនប្រលិសាបើពងីណាក់អេសវីខិនខើងិនយ៉ាបើមពលប្រក់ដ្រមនេះសឹកឌូបលកើលើញរស់ណាំសាច់យើពងីតេមីដេនទាំងប្រក់រង្គុកវៀតណាមចារកើលផាំចកលប្រាក់បៃទីណាក់ដាក់ណាំគូឌូបលណោះប្រាក់វេតានបើអមីកំពូលដេមីខៃជីកេះណាំគូហៃណាប់កល
2: អេហ
1: อุรไซอังฮุยไฮติบกับจีเปิดเปรี้ยงอุ่มหอหันเคาะงันเดินตึงปราศาแก่เปิดดังดังเกิลนักตะขีนำไฮกล้าเอวหอปุ่งให้อังจูนแฮร์งันนุสัก
0: เปิบยนแฮร์นุสักฮันเวบันซอเติมปุ่งให้เดมีเฮเบรตบนจ่ายาโกนตกบอลอีจำเจ็บเบอร์ขีนำดรอมนุสักให้นักตะเจขีนำแก่อาร์เต้แข่งปรอยจัดเม็ดฟงน้ออึกประดองตะบรอนังตักขินนำคอมือไปเรียงกันหลักประเติมเอ็นตังบรอนังกุ๊กเวียดนามสะกือประจักกันหลักประเบอร์นอประกอลยะเบอร์ขีหยัดประอากริบันกุบรอเติมจารตักลัก
1: ลอร์ดอปฮุยอังโกดูเบลไม่แบบจีฮันออมีฮันเอฮันเคาะงันเตยไม่แบบปะแต่โกจีฮันมัดรันเกิลประนักตะขินนำ
0: หุยนักปลบรอลำดรอมนุสักดูบาลเกิลเลนร้อยนำสัตว์เยอะเติมนังไข่ดอนตังบรอมดังกุ๊กเวียดนามซากรงนาเย่หุยนักเปิบกลยะรึงดรอมปุ่นเหตุบนลานเบอร์กรับทีบรอมแกรมจิงตรวจเปิบนอมปอบรอมนี่เกี่ยวมากนี่นายยะคันนี่ลำนุสักดรอมนุสักดูบาลเกิลตานี่ขึ้นระบ้านักตักนำโกเปิบกวดยาไปยืนตอนนี้ขันระบะยิงปลดเลิกกัลจอมพันงันเกิลเอ็กปงฮีเลนร้อยนำสัตว์เยอะเอียงกัลปอบริยิงแกนตงโกเอียงกัลหันมาเอียงตัวสัตว์ตัวปลดเลือดซาเดินนำดรอมดิสักยิ่งนักตะคันไอยาเบิ่นเกยเอ็กเกิลจังมีจังแจมเอ็กวิตเตอร์โนนุยสักตำเกิลดูบัลเบอร์กรับปนร้อยบ่เปิบดรอมนิสักคุยนักเลิศดูบัลเบิ่นตึงโปรซากรับปอบรกมาฮีพร้อมกรันจิงตรเปิบนอเยกันเน็บบนลานเออปุ่งฮีนี่ขันระบ้านตุกสะกรงนาวิเกเปิบเป็นเนิมเยกันรถนิสักใบดีเอียงกัลปอบริจิงเปิดและเฮิดเบอร์นอขันระบ้านเอียงกัลรอนังแขตมัดบอลันไฮยิดลังปองรูปนงบระเปิมไข่ยันตรงถึงเงินรูปจารดักลักไปให้ตึงจอดอลักกันละเมิดเน็บลันกับโปล

0: nhá bra la nga nok pe mu knong pra sang che a tua kul jing pra nga yom prang mok lai mleh prang lam klai ta pa knong tam pra nok ma pra knok na ti kul na ku pe thang nan trong sai hum thau tum klai tleh ka pak le nan tum klai rao mau mung nan mo tum hat ta pra nga tu tun ka nyam kram di knong tam pra knok na ma pra mok lai tu tun ka tlen hen chur kem hang ni buon sang ma pra kaya kam ni buon sang mo kalai chak hen
1: lam re do plok chu hm lani ma e pol pe kum ha da ra tam vietnam cha ra tak lak mu kam chin lak lak ban de pe la gal plok thun tae ba do plok nam tae ba do plok ta pan nao te no ka ben mo tum dong chi i sang kri ne ka nang ka em khoa ka nang pra dang char khoa ka nang pra ma tran tu quốc vietnam char hồ thị nguyên thảo làm cân nặng kết cả bọ đáng chà các em khoa kết cả cân nặng bọ sàn chị chà nguyễn ngọc toàn các em khoa trung ương ipul pikum hạt đại ra tam việt nam khoa rạc làm rau hạt đại ra tam lên xe lại bè thảo tiện nô cả bên girl thân tuổi bờ đọp lô bạn tuổi bờ đọp lô năm bọ ipul ya lại đang lại yêu thương hạt đại ra tam chà đã tắc lắc mò bờ vật lù bờ tù tươn hay ta hay ti mầm đệm là rạc lại yếm thưa rạc cao khắp cả là chà rạc cao đồ cơ tôm hết tu hạt rạ bọ bìm phun cọm cà bọ con nó lên nằm tôm plang lại rạ bọ rem coi bé sẽ tu sa pan plu himai bò gul hạt đại ra tam bò ní lại yếm thưa nước bun sang rem bọ mềm rom ro hằng tuổi tu plu sa pan ấy pul đồ bọ trôn nà bọ cầm plang coi bé plu tuổi bò chôm nước bun sang thau cơ bọ em tham ar lây lan internet lại cả bên mọi nàn yêu khắp cả là chà hờ gồm quốc ba nai lao thà ក្រេះឌីកយ៉ាអីពលពេកុំហាត់អេរ៉ាតាមចារមកលែកចាស់លំកលធុនតិណាប់រូកសែទុហដាប់រ៉ពីមផុនកំក្រាប្រកណោះបកំប្លាំងប្រែរ៉ប្រះរាមក៏ដួយទុហីបកំនុយលែនានហឹមថោប្រមាកៃមកព្រោះហីបោចុះហាត់អេរ៉ាតាមសបាន់ព្រោះកត្រេកទុហាត់អេរ៉ាតាមមករាមប្រំលិះមរមរោម្លោះរាមតិណូកាបិនដងជីអ៊ីសាំងគ្រីនេះកណឹងកែអង្ខាកណឹងប្រដាងចារខ្វាកណឹងប្រមត្រន្តទូកវៀតណាមពីតះក្លែដៅកណាងកពោះដេះនុកមរោលំក្លែឌីកយ៉ាមរោម្បេតណាន់ម៉ាំងមួយហដេះរ៉ាតាមមរាមក្រាំឌីក្លែមិនជីងប្រងាក់កតឿនទុះរាមបាយូកដរនឹងមរោក្រេះកណោពេលរូមក្រាំឌីចារតក្លាក់កែចាប់កណងឌីណៅកកលីនុកមរោមឹងយុយណាម្លោះរាមគិតកែក្លែកបិនកែអង្ខាទងអឿងឯពលពេលគុំហដេះរ៉ាតាមវៀតណាមងឿនងកតានទូយ៉ាប្លែនន្ពុំនេះក៏ក្លែកកើតើនមើហដេះរ៉ាតាមចារតក្លាក់វិតថងនន្ពីមញ៉ាក្លែចាំនេះម្រំនិចម៉ាប្រោះមិសិរំក្រាក្លែម៉ាប្រោះលឿមនិចខដាប់មង្គប់ក្លែអ៊ីមធឿរហងក្រែពះខ្នះគ្រូថារក្រេះលែនននេះម្រំរោះនៅកបិនរស់លះប៉ប្លសបញ្ចុំនេះមុតខ្លាមីពុលពេះគុំហដេះរ៉ាតាមវៀតណាមចារតក្លាក់កើបលូយ៉ាងអ៊ីលេប៉ាស្ទ័រកែអង្ខាកណងប្រដានខ្វាយពុលពេះគុំហដេះរ៉ាតាមចារតក្លាក់កើតប៉ាន់លោកយោរះងាខ្វាយពុលពេះគុំហដេះរ៉ាតាមចារកើបលូធុនទ្វែបតបលុះនំទ្វែបតបលុះតប៉ាន់រេដាប់លុះគុំឡានីម៉ាទេតាជឿនប្រងរេបលុះឡានក្លោអេពុលពេះគុំភមនេចារតក្លាក់មកំជីងប្រះលុយងាក់ក្លែអ៊ឹមទើរហឹមថោប្រំតាប់ដើមនេកែលំកលីនុកមលិះមរមរោលេននហដរប្រះភមនេហំកដាប់នឹងកណមរោលេននមលិះមរោលំកលីនុកមលិះមរមរោធុនតែបតបលុះណាំនៅក្បិនមកដងជីអ៊ីសាំងគ្រីនេកណឹងកែអង្ខាកណឹងប្រដាងចារខ្វាកណឹងប្រមត្តន្តគួកវៀតណាមចារអរតិហ៊ុនថាកែអង្ខាគិតកែកណ្ដងប្រសាជីអាចារតក្លាក់ពងខ្វាពេលាក៏ទុំកណ្ដងថារប្រយោទុំលេដានហេបេះក៏ជួយទុះជុំនៃពេលាក៏ណាទុះនេះលំចារ
0: ហងតាប្រសាងក្លាងាក់យោក្លែទីបចាក់ហិនហន្តប្រកញ្ញំឌីនងថោកប្រតាប់ដើមនេះកែប្រាប់មេតក្តាប់នឹងយោក្នុងប្រោក្លែយោអ៊ីនធឺណិតឥដាប់ណាំងកភុំនេះលានអនដេលាក់អំពីថងណាំឌីមឡាប្រងាក់មឹងភុំនេះលំប្រមលិមរមរោព្រះរាមទីណុកកបិនដងជីអ៊ីយ៉ាងគ្រីនៅក្នុងកែងខ្វាក្នុងប្រដាងចារញ៉ាម្លេះមរមរោបាក្លៃលិះកភុំនេះលំប្រមឌីនងថោមឌីកយ៉ាប្រទុំក្រាលានអនក្លាក់ក្លឹងប្រងាក់លំបួនសាងកយ៉ាត់ណាន់ទឹមគឺក្នុងតាមប្រលានអនីពូលីយ៉ាអំពីកតឿនរងាក់ចាក់ក្លៃរូភុំនេះអពុះនេះភុំនេះគ្រីងតែកពីគ្រីងនេះយោបែថោបែយោកដាប់នឹងក្នុងរោមឌីនឹងថោមរោលេនអំណិចក្រេមកាំងក្លៃដាប់នឹងលំអ៊ីឡានអ៊ីនធឺណិតប្រីគឺណៃអ៊ីពុលពីគុំភុំនេះចារអ៊ឹមធឺក្លៃលងាក់អន្តប្រកុលកាកញ្ញំអផ្លោះអបោពុះរ៉ាទេតណាន់រូមក្រាំឌីប្រយោអ៊ីនធឺណិតអ៊ីដាប់អ៊ីណាងកភុំនេះលេនអំដេលាក់ពីថ្នាក់នំកូបជីងក្លៃឌីអេទេវ៉ៃចឹងរ៉ៃទីទឹមកតិចអ៊ីឡាន